Goştaran ema erciyaya reyna maşimadire. Peyam ema esta esto. Slav jivera veng radio ez emine jini sebine ve gohtardıkım. Serkeftine duhazım jibove. Em gelek jive hezdikin. Jikeram akwe restitranek jibrader lehin. Jibo buray emine kadir bilind. Şeyh Musku naha jimin dure. Em slavin kwe jibo emine dikin. U em jivir hetan sebine slav dişeynin. Em jî ji boy birayê te û ji boy Emîne û ji boy gohdarvanên ji Nisêbînê strana birader em ê lêxin, stranek ji birader em ê lêxin.

0: Belê gohtarên heja dîsa em biwerane em îro hinda hatin dawiya bernameya xwe me ewil jî got ji îropê de hinda bername me di navbera saet 6 û 7 êvarê de be û hûn zanin ku îro êrişek çekdarî hat li ser lîseyekî û qedexeya weşanê heye ji bo wê yekê jî em nikarin tiştekî bêjin Em dibêjin xwazî bûyerên wisa xemgîn qet çê nebûna û me tu carî wisa nûçe me nebihîstana. Bi rastî xemgîniyek pirpir mezin e. Dîsa em dibêjin xwazî tiştê wiha çê nebûna duayên me jî bi zarokan ra ye. Em îro hatin dawiya bernameya xwe sibê dîsa saet 6 û 7 navbera 6 û 7 êvarê de me dîsa bi wera bin. Em dibêjin ew ê ku ji me re peyam avêtin, ew ê ku deng avêtin, ew ê ku daxwazê xwe anîn ser weşanên me, spasiyê xwe ji bo wan dikin. Bi mînin xweşiyê de mala we ava be ji bîr ve nekin, em her tim li ser weşanên veng radyoyê bin. Bi mînin xweşiyê de êvar baş. Goştaran ma yerciye ma iro hamay peyni bername xo ma verijo ke vaş ma zane eyro ra pey heni ma miyane şeşu hevte şani de bername ma ogo bon miyane hevte ma vane ine kumare vengeş ine kumare peyam mire şaute ma spasyane xo kene ine kuvaşti şe xo mara vaşti ma spasyane xo kene ma vane ke veng radyo goştaran ma hezar caran avan bo و ما وانه به من وشیده خاطرش ما سبا ساعت شش شانی میان شش و هفت شانیده ما گوره اینش ما در به من وشیده شانش ما وش با خاطرش ما برنامه وشت شش ما خیدیا
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Radyo Veng.

dilê min naha birajeyê gire. Ve dikeve bi evîne, wek axa welatê min û rext be canê min. Lê çima sar dibe laşê te? Wek hestrek çavê min, wekî berfa zagrosan. Dûr neçe heval, na na, tu dûr neçe. Veke çavan lo, zanim xewşêrîne, lê rabe. Nobe dariya manu nemaniye rabe. Vaya binir, berbangi avet tisa. Roj derdi keve, agır liçiyan dedi keve. Vaya, bibize dengi ava kudu herke. Denge dile kudu hale, denge dile kudu hale.

zanin, belki tu jî zanî. Her bihar xwişên nû ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Agit, agit, bazı çiyayın conemir. Dur neçe heval, na na, tu dur neçe. Jukwe her behnekide, hezar car dışa ute ciger. Baya benir, reha valente bable kan edileyse. Uzanı be, ben da tene naha, dema serkeftine naha.

Kedan mirova xemla jiyaniye Bedewbuna xwazayê û pakiya evînê Armanca pîroza kedkarane Lewma jî tu hêz û bendan nas nake Zû an dereng Çavnebarî dişerê hemberî zenda Kedkaran de her tek diçe